تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

کچی مٹی کے رشتے مشکلوں کی آنچ میں تپ کر پک جاتے ہیں جب صدیوں تک نبھ جاتے ہیں۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

نزدیکیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر سے اس خاموش پانی میں پتھر پھینکیں تاکہ ان لہروں کا ملن ساحلوں سے ہو، اور ان بادلوں کو اپنی مٹھی میں قید کریں، اور پھر سے پہلے ہی کی طرح بارش میں بھیگ جائیں۔ میں تمہاری ہتھیلی میں اپنا عکس ڈھونڈ لوں تاکہ اپنی بکھری صورت سنوار سکوں۔ آؤ ہم دونوں آج یہ عہد کریں کہ نہیں بچھڑیں گے پھر سے کبھی، اور تمہارے میرے درمیان ان فاصلوں کو ہمیشہ ہمیشہ